0: Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har det et regnstyr, så du kan bli med også.
1: Gi meg, mann. Gi meg

0: Likes meg, mamma.
1: Det blir aldri like morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomt er det støkke tynn ditt.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hulalolo, lalolo, eilal. Fader, jeg suger jo det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, baby. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen?

0: Stegget tynn ditt.
1: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hula lolo, la lolo, ei lolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og
2: gi meg.

0: liker det med mamma.
1: Jeg liker broren det bedre.
0: Liker du meg? Liker du meg? Liker du meg, mamma?
1: Jeg er bare hverdagskomiker, jo.
0: Liker du meg? Liker du meg? Liker du meg, mamma?
1: Jeg blir aldri like morsom som Markus Neby. Det eneste morsom med deg er støkket tynn ditt.
2: Jeg er kanskje ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hula-lo-lo-la-lo-lo, hei-lo-lo-lo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg solnedgangen? Gi meg, mann.